Ucapan berikutnya lagi, Sun Helwa, selamat ulang tahun kelahiran ke-67 tahun buat Cikgu Syafiri bin Hamid. Didoakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dirahmati, diberkati, berbahagia di samping keluarga tersayang, berjaya dalam perjuangan, bidan diceburi, dijauhkan daripada segala penyakit, dicuba semua amalan dan jadikannya sebagai penghuni syurga dan selalu melindungi rahmat Allah je. Amin ya rabbal alamin. Ini daripada datangnya daripada Haja Nurhaini binti Haji Rin, ipar-iparmu Haji Matahir, Haji Tabayu, Haji Aman, Biras Piras, Haji Rosna binti Haji Majisin, semua peradian, ipar-ipar, Biras Piras, teman-teman Brunei Friends Group, juga daripada Pengir Isma, Haji Rosin, Haji Erna PS, Abanunki, Haji Abdul Razak, Mariam Zabidi, Nordin, Sofia, Fatimah Haji Sulaihi, Meja Besar Haji Zainal, Hajah Nurul Baiduri, juga daripada Lieutenant Colonel Besar Rahman, Haji Abdul Ghani, Nurizati Rosia Allah, Haji Muhammad, Haji Kamaria Ainun, juga daripada pengen Haji Turina, pengen Haji Juwita, Salmia Mariam, Haji Jafar, Haji Abidin, Haji Nursia, Saiful Zain, Anida. Ucapan ini juga daripada Haji Abu Bakar, Haji Siti Kadaria, Jasmani, Cikgu Razali, Fatimah, Haji Abdul Wahab, Safri, Safrina, Sarina, Joey, Haji Rosmina dan semua teman-teman Brunei Friends Group dan juga keluarga masing-masing. Ini pada Rizal, katanya buat semua, buat insan tersayang Rahafizah, jaga kesihatan katanya. Sentiasa menjaga kesihatan insyaAllah. Ya, dah saya akan sambung lagi selepas ini.

0: Lindungi kesihatan anda semasa jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan mengikut tahap PSI, terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas serta pengidap asma, penyakit jantung atau paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan anda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika anda menghadapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya anda mengalami selesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Ikuti perkembangan keadaan dan bacaan kualiti udara melalui Instagram @justri.bn dan www.env.gov.bn. Bersama ke arah warga sihat.
1: Dengarkan lagu-lagu Malar Segar.

Order penutupan sementara bekalan elektrik akan berlaku pada hari Sabtu 12 September 2026 mulai pukul 8 pagi hinggalah kerja-kerja selesai dilaksanakan. Kawasan terlibat di sebahagian kampung Bukit Udal, Kemukim Tanjung Maya tutup dan kawasan sekitarnya. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan distribution transformer TX di stesen elektrik kecil Bukit Udal nombor 2 ya. Hari Sabtu 12 September mulai pukul 8 pagi hingga kerja-kerja selesai dilaksanakan.

Ada pada malam nanti akan diadakan kuliah Maghrib Tadabbur Al-Quran di Masjid Kampung Tanah Jambu bersama dengan Yang Mulia Ustaz Dr. Muhammad Yadi bin Haji Ahmad Yassin, penolong pendaftar UNISA, ya, selepas berjemaah Fardu Maghrib di Masjid Kampung Tanah Jambu. Juga kuliah Maghrib akan diadakan di Masjid Seri-Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang oleh Yang Mulia Ustaz Haji Samali bin Haji Adam, Pegawai Pelajaran Bahagian Kaunseling Kementerian Pendidikan, ya, selepas berjemaah Fardu Maghrib nanti. Luangkan masa, hadirkan diri berjemaah Fardu Maghrib, mengikuti majlis ilmu. Semoga akan beroleh keberkatan dan rahmat daripadanya juga, insyaAllah.

Berada satu makluman di sini, Jabatan Perkhidmatan Elektrik JPE maklumkan mengenai dengan gangguan bekalan elektrik sementara yang berkemungkinan akan melibatkan sebahagian besar penduduk di Mukim Serasa dan kawasan sekitarnya daerah Brunei Muara pada hari ini Selasa 8 September 2026. Dan gangguan bekalan elektrik sementara dijangka mulai bermula pada pukul 4.30 petang hinggalah kerja-kerja selesai dilaksanakan ya. Dan punca gangguan bekalan elektrik sementara tersebut adalah disebabkan oleh pelaksanaan kerja-kerja pemindahan bekalan. Dalam hal ini, pihak JPE akan terus berusaha untuk meminimumkan gangguan bekalan elektrik. Sebarang perkembangan terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa melalui media sosial rasmi JPE serta ketua-ketua kampung yang berkenaan. Ya. Jadi kepada audien tinggal di kawasan berkenaan ataupun mungkin tempat bertugas di sana, diharap mengambil maklum dengan gangguan elektrik sementara yang melibatkan sebagian penduduk di kampung ataupun di mukim serasa pada petang ini.

Berikutan keadaan cuaca berjerebu yang menjejaskan jarak penglihatan di jalan raya. Jabatan Pengangkutan Darat JPD menyeru kepada semua pengguna jalan raya untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Berikut dikongsikan nasihat keselamatan semasa memandu dalam keadaan cuaca berjerebu. Pastikan cermin kenderaan bersih sebelum dipandu. Tutup tingkap dan gunakan penghawa dingin. Bagi mengurangkan kemasukan udara yang tercemar dalam kenderaan, gunakan mod kitaran udara dalaman recirculation. Nyalakan lampu hadapan rendah, low beam jika perlu bagi meningkatkan kebolehlihatan visibility kenderaan auda di jalan raya. Elakkan daripada menggunakan lampu hadapan tinggi, high beam, kerana ia boleh menjejaskan penglihatan pemandu lain. Perlahankan kenderaan dan tingkatkan kewaspadaan jika jarak penglihatan berkurangan. Kekalkan jarak selamat yang lebih jauh daripada kenderaan di hadapan. Dan berhenti di tempat yang selamat dan elakkan memandu jika jarak penglihatan auda terhad. Pandu dengan berhati-hati, sentiasa berwaspada. Bersama-sama kita memastikan jalan raya kekal selamat. Pesanan khidmat awam ini dibawakan khas oleh Jabatan Pengangkutan Darat dan Radio Television Brunei.

Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ada satu makluman di sini, kuliah maghrib akan diadakan di Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurung selepas berjemaah fardu maghrib nanti oleh Yang Mulia Dr. Mikdar Rusdi, penolong kanan Profesor Fakulti Usuluddin College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Selepas berjemaah fardu maghrib pada malam nanti di Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurung.

Pada status terkini kualiti udara pada hari ini Selasa 8 September 2026 yang telah direkodkan pada pukul 4 petang sebentar tadi, bacaan PSI ataupun Pollutant Standard Index pada pukul 4 petang bagi daerah Brunei dan Muara 99, daerah Blayar 115, daerah Temburong 74 dan daerah Tutong 99, ya, penurunan yang begitu ketara. Dan namun begitu, status indeks pada ketika ini bagi daerah Brunei, Muara, Temburong dan Tutong masih lagi pada tahap sederhana ataupun moderate, dan bagi daerah Blayar pada tahap tidak sihat, ya, 115. Jadi kepada order diharap mengambil maklum dengan hantaran yang telah pun dibuat oleh jastri.bn, ya. Status terkini kualiti udara pada hari ini Selasa 8 September 2026 pada pukul 4 petang tadi.

Ya, terima kasih sudah bersama Harapan FM. Waktu sekarang pukul 4.45 minit petang. Ada lagi kiriman, bukan kiriman ya, akan tapi makluman dengan majlis ilmu yang akan diadakan pada malam ini nanti. Kuliah umum akan diadakan di Masjid Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin, Kampung Ketimahar, yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Muhammad Masdi bin Rosli selepas berjemaah Fardu Maghrib. Sementara itu di Masjid Ar-Rahman, Kampung Tanjung Bunut, kuliah maghrib

awal 1448 bersamaan 9 hari bulan September 2026. Umat Islam bertanggungjawab menghargai, mensyukuri dan menghayati perjuangan Rasulullah SAW dengan mengamalkan ajaran baginda serta meneruskan usaha dakwah dalam kehidupan seharian mengikut kapasiti masing-masing. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas semasa majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW bagi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta jabatan-jabatan, autoriti dan pihak berkuasa di bawahnya dengan tajuk Rasulullah SAW Suluk Akidah. Ceramah disampaikan oleh Awang Haji Abdul Muiz bin Haji Ahmad, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Hadir yang berhormat Datuk Sri Setia, Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Universiti Brunei Darussalam UBD pagi tadi melancarkan Makmal Keselamatan Siber dan Forensik Digital. Ia menandakan pencapaian penting UBD dalam mengukuhkan kapasiti pengajaran, pendidikan dan latihan praktikal keselamatan siber. Pelancarannya berlangsung di Universiti berkenaan dan disempurnakan oleh Datuk Paduka Haji Muhammad Zalani bin Haji Ismail, setiausaha tetap di Jabatan Perdana Menteri. Ditubuhkan melalui kerjasama antara UBD, Cybersecurity Brunei CSB dan Information Technology Protective Security Services ITPSS, makmal tersebut dihasrat menjadi pusat pembelajaran, penerokaan dan kerjasama ke arah masa depan digital negara yang selamat dan berdaya tahan. Jabatan Pendidikan Kurikulum melalui bahagian kesenian dan kreativiti mengadakan majlis penyampaian hadiah Mitsubishi Asian Children's Iniki Festa 2024-2025. Ia bagi meraihkan para pelajar yang mendapat tempat 50 teratas pada pertandingan tersebut di peringkat kebangsaan. Majlis berlangsung petang tadi di sebuah hotel di Gadong. Hadiah disampaikan oleh Miura Kiko, Timbalan Ketua Misi dan Konselor Kedutaan Jepun di negara ini. Di samping memberi ruang kepada peserta mengekspresikan pengalaman, pemikiran dan kreativiti melalui lukisan serta penulisan, pertandingan menggalakkan peserta berkongsi perspektif dan pengalaman kehidupan seharian melalui karya seni yang dihasilkan. Kebakaran hutan dan tanah gambut di negara ini kekal terkawal biarpun berdepan cuaca panas, kering dan berjerebu. Menurut statistik Jabatan Bomba dan Penyelamat, 16 kebakaran hutan dan 6 kebakaran rumput direkodkan setakat bulan ini. Ia membabitkan kemusnahan kawasan seluas 28.61 hektar tanah berbanding pada bulan Ogos lalu yang merekodkan kemusnahan kawasan hampir 50 hektar. Selain usaha memadam kebakaran dari Jabatan Bomba dan Penyelamat, kerjasama orang ramai adalah kunci utama dalam mencegah kebakaran. Antaranya, mengelak daripada melakukan pembakaran terbuka khususnya ketika cuaca panas dan kering dan memastikan kawasan di sekitar rumah, kebun dan premis sentiasa bersih daripada bahan-bahan mudah terbakar. Usaha memperkasa peranan Persatuan Saudara Baru Temburung Pesat terus diperkukuhkan dengan penyediaan sebuah bangunan sebagai ruang bersama bagi melaksanakan aktiviti keagamaan, kebajikan dan kemasyarakatan. Petang tadi berlangsung majlis penyerahan anak kunci bangunan pesat di daerah Temburung. Anak kunci diserahkan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburung, kepada Dayang Nurul Ain binti Muhammad Rizwan, pemangku yang dipertua pesat. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pangeran Haji Haslina Suryani binti Pangeran Haji Piyut, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis merupakan hasil projek teras atau memperkasa Temburung menerusi sumber, aktiviti dan kemampanan yang dilaksanakan oleh peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai pengurusan pertengahan kohort ke-37 di bawah Institut Perkhidmatan Awam dengan kerjasama pesat dan Jabatan Daerah Temburung. Lebih 5,000 pelajar daripada 55 buah sekolah menengah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama menyertai kajian program bagi penilaian pelajar antarabangsa PISA antara bulan April dan Mei 2025. Hari ini keputusan PISA 2025 diumumkan
oleh pertubuhan

Ya ya Bustan, ini lagi Laksmana Raja di Laut. Kita terima lagi satu ucapan pada malam ini. Ucapan Sana Hawa ditujukan untuk Cikgu Syafari bin Ahmed. Hari ini menyambut ulang tahun ke-67 tahun. Yang mana ucapan datangnya daripada isteri mencintaimu, Ajah Nurhaini binti Haji Ludin serta ipar-ipar, Haji Matahir, Haji Tahabib, Haji Aman, Biras, Ajah Rosna, Haji dan juga semua keluarga. Dan juga ni ucapan juga datang daripada semua grup Bir Lunai Friend Group, Pira Isma, Ajah Rusina, Ajah Erna, Sarabanun, Ajah Haji Abdul Razak, Mariam, Zabidi, Nordin, Safia, Fatimah. Ramai sebenarnya menunjukkan ucapan ni. Okey, ucapan ditujukan ya untuk Cikgu Syafari bin Amin, yang mana ucapan ni juga datangnya daripada ni daripada Ajah Nurul Baiduri, Lieutenant Colonel Besara Ahmad, Haji Abdul Ghani, Nur Izzati, Rosia, Ala, Haji Muhammad, Ajah Kamaria, Ainun, Pihak Raja Teruna, Pihak Raja Juwita, Salmiah, Mariam Jafar, Haji Abidin, Ajah Nursia, Saifulizan, Anida, Haji Mubakar, Ajah Siti Kedariah, Jasmani. Juga kiriman daripada Cikgu Razali, Fatimah, Haji Abdul Wahab, Safri, Sarina, Joy, Ajah Rusminah dan juga teman-teman, itu rakan-rakan di Brunei Friends Group. Okey, ucapan seterusnya lagi yang kita terima pada malam ini, ucapan seulang tahun ditujukan untuk Haji Basri dengan doa semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Ucapan datangnya ya daripada ni, ucapan datang daripada ipar-ipar dan juga daripada semua keluarga ya, ditujukan untuk Omar Haji Basri, didoakan semua panjang umur, bahagia di samping anak-anak, menantu dan cucu-cucu tersayang. Ucapan daripada ipar-ipar Perira Haji Aisyah dan keluarga, Uda Pengiran Osman dan juga keluarga Dengku Rahmah. Dan juga ucapan datangnya daripada Pengiran Omar, Pengiran Bakar dan keluarga bungsu, dan juga daripada anak-anak Nur Atika, Afiq, Boboi serta isteri dan cucu-cucu tersayang, Muhammad Nur Aiman, Muhammad Mir, Adam dan juga anak buah Hana Ai dan Heidi dan juga Ahyan serta Rumi, Rizky dan Acap ya, ditujukan untuk Haji Omar, Omar Haji Basri yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Bila adik kita berhibur di pertemuan kita melalui Simfoni Harmony. Ya, bagi yang ingin menunjukkan ucapan, anda boleh hantar melalui WhatsApp di talian 8333941. Ucapan biar ringkas, yang penting ditujukan dan daripada siapa ya. Jadi semoga yang menyambut ulang tahun hari ini bahagia hendaknya. Dengarkan lagu daripada Kumpulan FRIU.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah berkenan bagi pelantikan beberapa orang pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Dayang Poh Kui Chun, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Kewangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Kapten Haji Nur Bahrin bin Haji Muhammad, Tentera Laut Diraja Brunei, Ketua Unit Inspektorat Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Juruukur Daeng Hajah Wan Farhani binti Haji Suhaili, Pemangku Pengarah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja Jabatan Arah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Kewangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Tarikh kenaikan pangkat dan pelantikan pegawai-pegawai kanan tersebut berkuat kuasa mulai hari Rabu, 27 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersamaan 9 hari bulan September 2026. Umat Islam bertanggungjawab menghargai, mensyukuri dan menghayati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan ajaran baginda serta meneruskan usaha dakwah dalam kehidupan seharian mengikut kapasiti masing-masing. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas semasa majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta jabatan-jabatan, autoriti dan pihak berkuasa di bawahnya. Dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah, ceramah disampaikan oleh Awang Haji Abdul Muiz bin Haji Ahmad, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Hadir yang berhormat Datuk Sri Setia

Awang Muhammad Reza bin Datu Padu ke Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Universiti Brunei Darussalam UBD pagi tadi melancarkan makmal keselamatan siber dan forensik digital. Ia menandakan pencapaian

0: melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: bertujuan untuk memperingati hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara berkaitan kuota, syarat dan keperluan haji serta perkhidmatan perubatan dan kesihatan antara yang dibincangkan semasa mesyuarat persiapan pengurusan haji bagi musim haji tahun 1448 Hijrah 2027 yang diadakan petang kemarin antara Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam bersama-sama Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi secara dalam talian. Antara menyertai mesyuarat dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Awang Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Ustaz Biro Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Awang Suhara Fadzali bin Haji Yusof, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Dr. Hajar Rafidah binti Haji Garif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional, Kementerian Kesihatan selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh, Arab Saudi. Jabatan Pendidikan Co-Curriculum melalui Bahagian Kesenian dan Kreativiti mengadakan majlis penyampaian hadiah Mitsubishi Asian Children's Aniki Festa 2024-2025. Ia bagi meraihkan para pelajar yang mendapat tempat 50 teratas pada pertandingan tersebut di peringkat kebangsaan. Majlis berlangsung petang kemarin di sebuah hotel di Gadong. Hadiah disampaikan oleh Miura Keiko, Timbalan Ketua Misi dan Kaunselor Kedutaan Jepun di negara ini. Pertandingan dianjurkan setiap 2 tahun dan dibukakan kepada pelajar berumur antara 6 dan 12 tahun. Di samping memberi ruang kepada peserta mengekspresikan pengalaman, pemikiran dan kreativiti melalui lukisan serta penulisan, pertandingan juga menggalakkan peserta berkongsi perspektif dan pengalaman kehidupan seharian melalui karya seni yang dihasilkan. Sesi persekolahan secara bersemuka disambung semula ketika negara masih mengalami keadaan cuaca berjerebu. Sesi dilaksanakan dengan langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga sekolah. Tinjauan RTB mendapati pihak sekolah mengambil tindakan sewajarnya selaras dengan garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Berdasarkan garis panduan terkini, pengoperasian sekolah ditentukan mengikut bacaan indeks pencemaran udara PSI di daerah masing-masing. Beberapa orang guru yang ditemui kru RTB menjelaskan tentang langkah-langkah yang diambil. Mereka terdiri daripada Awang Falik Hamshari bin Layang, Dayang Umi Kalsum binti Haji Omar dan Dayang Hajar Ratna Ananti binti Abdullah Ringgit.
1: Memastikan bilik-bilik darjah dalam keadaan selesa, di samping menyediakan sick bay bagi menerima warga sekolah yang mempunyai masalah kesihatan.
2: Keselamatan dan kesejahteraan pelajar sentiasa diambil keutamaan. Pihak sekolah memastikan pelajar berada dalam persekitaran yang selamat. Aktiviti luar ditiadakan, kemudian air diminta para ibu bapa membawa untuk membekalkan murid-murid anak-anak mereka dan meminum banyak air.
0: Para pelajar turut memainkan peranan dengan mematuhi arahan dan langkah keselamatan yang ditetapkan sepanjang berada di kawasan sekolah. Ikuti pendekatan bersama Awang Muhammad Khairul Hasif bin Hamdan, Dayang Izian Haziah binti Muhammad Zamawi dan Dayang Nurhana Humaira binti Nurfaizatul Hazri.
3: Belajar secara bersemuka ini lebih membantu berbanding belajar di rumah kerana saya dapat berinteraksi secara langsung bersama guru dan menanyakan soalan apa yang saya kurang fahami.
4: Menghindari aktiviti luar, meminum air secukupnya, peka dengan kebersihan sekeliling serta mengelak daripada terdedah dan menghirup udara jerebu terlalu lama.
5: Kami disuruh untuk memakai mask dan minum air yang mencukupi. Kami dipesan untuk selalu berada di dalam kelas.
0: Sementara itu, Sekolah Ugama, Sekolah Arab dan Institut Tahfiz di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama turut melaksanakan sesi pembelajaran secara bersemuka mengikut SOP dan syarat yang ditetapkan sepanjang keadaan berjerebu. Tinjauan di sekolah mendapati langkah berjaga-jaga terus diberikan perhatian khususnya dengan mengambil kira keadaan kualiti udara semasa. Ikuti perkongsian

0: Beberapa guru iaitu Pengiran Hajah Masniah Nur Amalina binti Pengiran Husin dan Dayang Hajah Nuraisah binti Haji Musa mengenainya.
1: Pihak sekolah sentiasa memantau akan kesihatan pelajar dan